Nani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginaning ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip, kanthi urip kang tumoto, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging go kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumoto ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumoto ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip.

0: Gendong rupa ada harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggo para kadang pedagang, kang tegese kanggo ningkatake daya beli. Lumrah apik barangi ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barangi ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas, awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandurane.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

ora mangan nangkane tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem pulute mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasile malah kena akibat alane. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane panjen yo luwih sukses lan untung katimbang jagung.

Sugedhe menang kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh kelawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak angklik uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh, wong cilik dasar bungke.

0: gendong rupa. Ada harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggo para kadang pedagang, kang tegese kanggo ningkatake daya beli. Lumrah apik barangi ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barangi ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas, awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandurane.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.